0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про пам'ять.
2: Факт перший.
1: 65% усіх людей для ефективного навчання потребують бачити інформацію. Щодо сприйняття на слух, то у пам'яті лишається лише 1/5 почутого.
2: Факт другий.
1: Усього 10% населення планети – ліворукі, і вони мають суперсилу краще запам'ятовувати інформацію.
2: Факт третій.
1: Цікаво, що фотографії природи викликають покращення здатності запам'ятовувати.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хіміко-технологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо ви не можете нагодувати команду двома піцами, у вас занадто велика команда. Джеф Безос, засновник Амазон. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Мацушіта Електрік була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі – Panasonic. Це слово з давньогрецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками потужністю 1,5 вата всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 18 липня. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до 25, вночі близько 15 градусів. У Вінниці сонячно і сухо, вдень до 30, вночі близько 13 градусів. У Миколаєві ясно без опадів, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. У Києві сонячно без опадів, вдень до 28, вночі близько 12 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

на плечі, її то відтруїла. Незважай, нехай багато зграйних, гайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті минула доба знову була надзвичайно напруженою. Українські захисники відбили 229 ворожих атак, попри масоване застосування авіації та дронів. Російські війська завдали 68 авіаударів, скинули 175 керованих авіабомб і спрямували понад 6 тисяч ударних безпілотників. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де противник провів 30 штурмів, однак українські підрозділи втримали оборонні рубежі. Водночас обстріли тривали вздовж усієї лінії зіткнення, а сили оборони відповідали ударами по техніці, логістиці та скупченнях російських військ.
0: На Одещині російська ракета влучила в портову інфраструктуру та пошкодила цивільне судно під прапором Маршалових островів. Четверо членів екіпажу постраждали, після удару загорілася надбудова, але рятувальники локалізували пожежу. У Дніпрі безпілотники 4 рази за добу атакували гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми. Проте працівники місії не постраждали.
1: Україна тим часом робить важливі кроки для відновлення повноцінного, довірливого і рівноправного діалогу з Польщею. Володимир Зеленський анонсував відкриття архівів Служби безпеки та зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Київ також планує надати більше дозволів на пошукові і ексгумаційні роботи, розширити суспільний діалог і посилити фінансування Інституту національної пам'яті після кількох тижнів взаємної напруги.
0: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що історична розмова має спиратися на професійну співпрацю, чесність і повагу до пам'яті всіх жертв. Прем'єр Польщі Дональд Туск позитивно оцінив рішення Києва та підтвердив готовність Варшави серйозно і дружньо обговорювати питання, які об'єднують і розділяють сусідів.

0: один із них лише для Молдови. Більшість європейських держав виступила проти розділення кандидатів, тому спільного рішення поки не ухвалили. А Німеччина офіційно долучиться до навчань французьких стратегічних сил, надаючи літаки і персонал, тоді як ядерний арсенал Франції залишатиметься під контролем Парижа.
1: І ще про українські технології. Виробник заявляє, що нині може випускати до 3 ракет «Фламінго» та близько 200 далекобійних дронів щодня. Ці розробки уже зміцнюють спроможність України діяти на великій відстані, уражати військову логістику, системно послаблювати паливну інфраструктуру агресора та захищати критично важливі маршрути українського постачання.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на суботу, 18 липня. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до 25, вночі близько 15 градусів. У Вінниці сонячно і сухо, вдень до 30, вночі близько 13 градусів. У Миколаєві ясно без опадів, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. У Києві сонячно без опадів, вдень до 28, вночі близько 12 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Якщо можете, зупиніться на хвилину. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті минула доба знову була надзвичайно напруженою. Українські захисники відбили 229 ворожих атак, попри масоване застосування авіації та дронів. Російські війська завдали 68 авіаударів, скинули 175 керованих авіабомб і спрямували понад 6 тисяч ударних безпілотників. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де противник провів 30 штурмів, однак українські підрозділи втримали оборонні рубежі. Водночас обстріли тривали вздовж усієї лінії зіткнення, а сили оборони відповідали ударами по техніці, логістиці та скупченнях російських військ.
0: На Одещині російська ракета влучила в портову інфраструктуру та пошкодила цивільне судно під прапором Маршалових островів. Четверо членів екіпажу постраждали, після удару загорілася надбудова, але рятувальники локалізували пожежу. У Дніпрі безпілотники 4 рази за добу атакували гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми. Проте працівники місії не постраждали.
1: Україна тим часом робить важливі кроки для відновлення повноцінного, довірливого і рівноправного діалогу з Польщею. Володимир Зеленський анонсував відкриття архівів Служби безпеки та зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Київ також планує надати більше дозволів на пошукові і ексгумаційні роботи, розширити суспільний діалог і посилити фінансування Інституту національної пам'яті після кількох тижнів взаємної напруги.
0: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що історична розмова має спиратися на професійну співпрацю, чесність і повагу до пам'яті всіх жертв. Прем'єр Польщі Дональд Туск позитивно оцінив рішення Києва та підтвердив готовність Варшави серйозно і дружньо обговорювати питання, які об'єднують і розділяють сусідів.
1: Тим часом американське центральне командування завершило 7-му поспіль ніч ударів по Ірану, що посилює напруження на Близькому Сході та світових енергетичних ринках. Військові повідомили про удари по об'єктах спостереження, логістиці, підземних складах озброєнь і морських спроможностях іранських сил.
0: Угорщина знову заблокувала відкриття другого і третього переговорних кластерів для України, погодившись підтримати один із них лише для Молдови. Більшість європейських держав виступила проти розділення кандидатів, тому спільного рішення поки не ухвалили. А Німеччина офіційно долучиться до навчань французьких стратегічних сил, надаючи літаки і персонал, тоді як ядерний арсенал Франції залишатиметься під контролем Парижа.
1: І ще про українські технології. Виробник заявляє, що нині може випускати до 3 ракет «Фламінго» та близько 200 далекобійних дронів щодня. Ці розробки вже зміцнюють спроможність України діяти на великій відстані, уражати військову логістику, системно послаблювати паливну інфраструктуру агресора та захищати критично важливі маршрути.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: Așa.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 18 липня. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до 25, вночі близько 15 градусів. У Вінниці сонячно і сухо, вдень до 30, вночі близько 13 градусів. У Миколаєві ясно без опадів, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. У Києві сонячно без опадів, вдень до 28, вночі близько 12 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
2: Реклама.

0: сьогодні слухаєш Діджей ФМ. Діджей ФМ.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч у Херсоні знову минула під атаками безпілотників. І в самому центрі міста поранено 50-річного чоловіка. Він сам звернувся до лікарні, де медики діагностували вибухову травму, численні уламкові поранення тулуба і кінцівок та закритий перелом ноги. На Запоріжжі за добу зафіксували 851 удар по 51 населеному пункту. Одна людина загинула, ще двоє, серед них дитина, дістали поранення.
1: Сили оборони за минулу добу вивели зі строю ще 1420 російських військових. Противник також втратив 85 артилерійських систем, понад 500 автомобілів і спеціальної техніки та майже 2000 безпілотників оперативного рівня. Підрозділи безпілотних систем окремо повідомили, що уразили майже 1900 ворожих цілей, серед яких техніка, артилерія, дрони, засоби радіоелектронної боротьби та місця запуску апаратів.
2: Гучною була ніч і на території Росії. У Підмосков'ї після атаки дронів повідомляють про пожежу на нафтобазі в Ногінську та займання біля великого логістичного комплексу в Електросталі. Ще одна масштабна пожежа спалахнула на складі в Тамбовській області, однак точні причини, наслідки і можливі втрати російська влада поки не підтвердила.
1: У відносинах України та Польщі з'явився важливий сигнал. Дональд Туск позитивно оцінив нові рішення Володимира Зеленського щодо складних сторінок спільної історії. Йдеться про відкриття архівів стосовно трагічних подій на Волині, додаткові дозволи для пошукових робіт і збільшення можливостей для проведення ексгумацій. Польський прем'єр наголосив, що діалог між сусідніми державами має спиратися на взаємну повагу, чесність і правду.
2: Тим часом Дональд Трамп пригрозив Канаді новими митами через дим від масштабних лісових пожеж, який накрив частину американських міст. Він заявив про багатомільярдні збитки, хоча критики нагадують. Канадські рятувальники та спеціальні літаки неодноразово допомагали сусідам приборкувати лісовий вогонь.
1: Напруження зростає і в Перській затоці, де Вашингтон та Тегеран продовжили обмін ударами і посилили протистояння на морі. Іран активізував дії біля Ормузької протоки та повідомив про затримання кількох суден, а будь-які перебої на цьому маршруті швидко відчувають світова торгівля і енергетичні ринки.
2: Завершимо нагадуванням про дати, які говорять не про конфлікти, а про увагу, пам'ять і близьких людей. Сьогодні відзначають Всесвітній день слухання – День ідеальної родини, Міжнародний день Нельсона Мандели та день народження легендарної гри-головоломки «Тетріс». Православні християни вшановують Іоанна Печерського, мучеників Якинта й Еміліана та священномученицю Тарсикію Мацьків. Нехай у цій суботі знайдеться час почути одне одного.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Соціальна реклама.
4: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 18 липня. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до 25, вночі близько 15 градусів. У Вінниці сонячно і сухо, вдень до 30, вночі близько 13 градусів. У Миколаєві ясно без опадів, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. У Києві сонячно без опадів, вдень до 28, вночі близько 12 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ніч у Херсоні знову минула під атаками безпілотників. І в самому центрі міста поранено 50-річного чоловіка. Він сам звернувся до лікарні, де медики діагностували вибухову травму, численні уламкові поранення тулуба і кінцівок та закритий перелом ноги. На Запоріжжі за добу зафіксували 851 удар по 51 населеному пункту. Одна людина загинула, ще двоє, серед них дитина, дістали поранення.
2: Сили оборони за минулу добу вивели зі строю ще 1420 російських військових. Противник також втратив 85 артилерійських систем, понад 500 автомобілів і спеціальної техніки та майже 2000 безпілотників оперативного рівня. Підрозділи безпілотних систем окремо повідомили, що уразили майже 1900 ворожих цілей, серед яких техніка, артилерія, дрони, засоби радіоелектронної боротьби та місця запуску апаратів.
3: Гучною була ніч і на території Росії. У Підмосков'ї після атаки дронів повідомляють про пожежу на нафтобазі в Ногінську та займання біля великого логістичного комплексу в Електросталі. Ще одна масштабна пожежа спалахнула на складі в Тамбовській області, однак точні причини, наслідки і можливі втрати російська влада поки не підтвердила.
2: У відносинах України та Польщі з'явився важливий сигнал. Дональд Туск позитивно оцінив нові рішення Володимира Зеленського щодо складних сторінок спільної історії. Йдеться про відкриття архівів стосовно трагічних подій на Волині, додаткові дозволи для пошукових робіт і збільшення можливостей для проведення ексгумацій. Польський прем'єр наголосив, що діалог між сусідніми державами має спиратися на взаємну повагу, чесність і правду.
3: Тим часом Дональд Трамп пригрозив Канаді новими митами через дим від масштабних лісових пожеж, який накрив частину американських міст. Він заявив про багатомільярдні збитки, хоча критики нагадують. Канадські рятувальники та спеціальні літаки неодноразово допомагали сусідам приборкувати лісовий вогонь.
2: Напруження зростає і в Перській затоці, де Вашингтон та Тегеран продовжили обмін ударами і посилили протистояння на морі. Іран активізував дії біля Ормузької протоки та повідомив про затримання кількох суден, а будь-які перебої на цьому маршруті швидко відчувають світова торгівля і енергетичні ринки.
3: Завершимо нагадуванням про дати, які говорять не про конфлікти, а про увагу, пам'ять і близьких людей. Сьогодні відзначають Всесвітній день слухання, День ідеальної родини, Міжнародний день Нельсона Мандели та день народження легендарної гри-головоломки «Тетріс». Православні християни вшановують Іоанна Печерського, мучеників Якинта й Еміліана та священномученицю Тарсикію Мацьків. Нехай у цій суботі знайдеться час почути одне одного.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

ефірі прогноз погоди на суботу, 18 липня. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до 25, вночі близько 15 градусів. У Вінниці сонячно і сухо, вдень до 30, вночі близько 13 градусів. У Миколаєві ясно без опадів, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. У Києві сонячно без опадів, вдень до 28, вночі близько 12 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
2: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
3: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі знову завдала масштабного комбінованого удару, а головним напрямком стала Одещина. Ворог запустив 7 ракет і 90 ударних безпілотників різних типів. Українська протиповітряна оборона знешкодила 1 керовану ракету і 69 дронів. Однак влучання зафіксували на 19 локаціях, ще на 5 впали уламки. Під час атаки пошкоджене іноземне суховантажне судно, 1 цивільний загинув. Але військові моряки, попри небезпеку, евакуювали на берег 17 громадян Філіппін.
0: Найтяжчі наслідки добових обстрілів зафіксовані на Харківщині, де загинули 2 людей, а ще 18 жителів постраждали після ракетних і дронових ударів. Серед постраждалих 5 дітей. У Харкові допомога знадобилася хлопчикам 2 і 7 років, в Ізюмі – 8-річному хлопчику та 2 дівчатам-підліткам. Російські війська били по Харкову та 29 населених пунктах області ракетами, керованими авіабомбами і безпілотниками різних типів, руйнуючи житло та цивільні об'єкти.
1: На Сумщині поранень зазнали 7 людей, серед яких 2 дітей, після 43 обстрілів 26 мирних міст і сіл області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні та FPV-дрони, міномети і артилерію, пошкоджуючи житло, транспорт, господарські будівлі та іншу цивільну інфраструктуру. На Донеччині загинули 3 цивільних, ще 8 людей, зокрема дитина, дістали поранення внаслідок російських атак по прифронтових громадах протягом доби.
0: А тепер про відповідь України на морі. Сили безпілотних систем цієї ночі уразили ще 13 суден російського тіньового флоту у 2 морях. Серед цілей – 8 суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і 2 плавучі крани у Чорному та Азовському морях, які використовувалися у ворожій логістиці. Загалом за 13 діб операції «Молочка» атаковані 172 судна, що змушує ворога перекидати додаткові сили з фронту для захисту морських маршрутів.
1: Є й важливий дипломатичний сигнал у відносинах України та Польщі, які останнім часом потребували відвертої розмови про складні сторінки спільної історії. Київ планує відкрити архіви про трагічні події 20-го століття на Волині, розширити пошукові та ексгумаційні роботи і підтримати чесний міжсуспільний діалог.
0: У Варшаві ці рішення сприйняли як основу для серйозної дружньої розмови, побудованої на правді, взаємній повазі та відповідальній роботі з минулим. А українські банки вже в серпні почнуть налаштовувати банкомати і термінали до нової банкноти номіналом 2000 гривень, яка з'явиться 4 вересня із портретом Василя Стуса.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Соціальна реклама.
8: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
0: Hess Burger. Реклама.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 18 липня. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до 25, вночі близько 15 градусів. У Вінниці сонячно і сухо, вдень до 30, вночі близько 13 градусів. У Миколаєві ясно без опадів, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. У Києві сонячно без опадів, вдень до 28, вночі близько 12 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кава в руці.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі знову завдала масштабного комбінованого удару, а головним напрямком стала Одещина. Ворог запустив 7 ракет і 90 ударних безпілотників різних типів. Українська протиповітряна оборона знешкодила 1 керовану ракету і 69 дронів. Однак влучання зафіксували на 19 локаціях, ще на 5 впали уламки. Під час атаки пошкоджене іноземне суховантажне судно, 1 цивільний загинув. Але військові моряки, попри небезпеку, евакуювали на берег 17 громадян Філіппін.
0: Найтяжчі наслідки добових обстрілів зафіксовані на Харківщині, де загинули 2 людей, а ще 18 жителів постраждали після ракетних і дронових ударів. Серед постраждалих 5 дітей. У Харкові допомога знадобилася хлопчикам 2 і 7 років, в Ізюмі – 8-річному хлопчику та 2 дівчатам-підліткам. Російські війська били по Харкову та 29 населених пунктах області ракетами, керованими авіабомбами і безпілотниками різних типів, руйнуючи житло та цивільні об'єкти.
1: На Сумщині поранень зазнали 7 людей, серед яких 2 дітей, після 43 обстрілів 26 мирних міст і сіл області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні та FPV-дрони, міномети і артилерію, пошкоджуючи житло, транспорт, господарські будівлі та іншу цивільну інфраструктуру. На Донеччині загинули 3 цивільних, ще 8 людей, зокрема дитина, дістали поранення внаслідок російських атак по прифронтових громадах протягом доби.
0: А тепер про відповідь України на морі. Сили безпілотних систем цієї ночі уразили ще 13 суден російського тіньового флоту у 2 морях. Серед цілей – 8 суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і 2 плавучі крани у Чорному та Азовському морях, які використовувалися у ворожій логістиці. Загалом за 13 діб операції «Молочка» атаковані 172 судна, що змушує ворога перекидати додаткові сили з фронту для захисту морських маршрутів.
1: Є й важливий дипломатичний сигнал у відносинах України та Польщі, які останнім часом потребували відвертої розмови про складні сторінки спільної історії. Київ планує відкрити архіви про трагічні події 20-го століття на Волині, розширити пошукові та ексгумаційні роботи і підтримати чесний міжсуспільний діалог.
0: У Варшаві ці рішення сприйняли як основу для серйозної дружньої розмови, побудованої на правді, взаємній повазі та відповідальній роботі з минулим. А українські банки вже в серпні почнуть налаштовувати банкомати і термінали до нової банкноти номіналом 2000 гривень, яка з'явиться 4 вересня із портретом Василя Стуса.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 18 липня. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до 25, вночі близько 15 градусів. У Вінниці сонячно і сухо, вдень до 30, вночі близько 13 градусів. У Миколаєві ясно без опадів, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. У Києві сонячно без опадів, вдень до 28, вночі близько 12 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
6: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки – інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
2: Реклама.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Сумщина сьогодні отримала трагічну звістку. У лікарні помер 53-річний чоловік, тяжко поранений під час обстрілу Битицького старостату напередодні. І врятувати його лікарям не вдалося. А в Херсоні російський дрон атакував легкову автівку. Поранені 5 людей, серед них дитина. Усіх доправили до медичних закладів і надають необхідну допомогу. А на місці працювали медики і рятувальники.
2: Масованого удару зазнала портова інфраструктура Одещини, де пошкоджені будівлі, резервуари, складські приміщення та спеціальна техніка рятувальників. В акваторії Чорного моря російські війська атакували іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди, яке перебувало поблизу українського узбережжя. Одна людина загинула, 3 дістали поранення і були госпіталізовані, а під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, наражаючи на небезпеку екстрені служби.
3: Україна відповіла далекобійними ударами по об'єктах, які працювали на військову логістику, постачання деталей і виробництво російських безпілотників. У Московському і Тамбовському регіонах уразили 2 великі комплекси, розташовані більш ніж за 500 і близько 700 кілометрів від фронту. Також уражений нафтовий об'єкт, а українські сили працювали по цілях у морських акваторіях, окупованому Криму та на інших напрямках, послаблюючи можливості агресора і його здатність забезпечувати подальші атаки.
2: Окремо підтверджене ураження величезного складського комплексу російського маркетплейсу площею 188 тисяч квадратних метрів. Після атаки там спалахнула масштабна пожежа, а густий чорний дим було видно за багато кілометрів. Об'єкт вважався важливим логістичним вузлом Московського регіону і забезпечував значні товарні потоки.
3: Тим часом українські дрони за добу уразили 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях. Серед цілей – 8 суховантажів, танкер, газовоз, буксир і 2 плавучі крани. Загалом від початку липневої операції заявлено про ураження 172 суден, залучених до російської морської логістики, перевезення вантажів і підтримки воєнної економіки.
2: У Києві суд виніс вирок 19-річному чоловікові, завербованому російськими спецслужбами для підготовки вибуху в столиці. За державну зраду та замах на теракт він отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство встановило, що завдання та інструкції надходили від російського куратора.
3: На Чернігівщині після влучань дронів загорілося пшеничне поле площею 2 гектари. Також виникли пожежі в житловому секторі кількох населених пунктів. Рятувальники оперативно приборкали вогонь, і за попередніми даними, люди не постраждали. Ще один приклад витримки тих, хто навіть під атаками у складних умовах захищає життя, домівки, інфраструктуру та український урожай.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Соціальна реклама.
5: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 18 липня. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до 25, вночі близько 15 градусів. У Вінниці сонячно і сухо, вдень до 30, вночі близько 13 градусів. У Миколаєві ясно без опадів, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. У Києві сонячно без опадів, вдень до 28, вночі близько 12 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
2: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сумщина сьогодні отримала трагічну звістку. У лікарні помер 53-річний чоловік, тяжко поранений під час обстрілу Битицького старостату напередодні. І врятувати його лікарям не вдалося. А в Херсоні російський дрон атакував легкову автівку. Поранені 5 людей, серед них дитина. Усіх доправили до медичних закладів і надають необхідну допомогу. А на місці працювали медики і рятувальники.
0: Масованого удару зазнала портова інфраструктура Одещини, де пошкоджені будівлі, резервуари, складські приміщення та спеціальна техніка рятувальників. В акваторії Чорного моря російські війська атакували іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди, яке перебувало поблизу українського узбережжя. Одна людина загинула, 3 дістали поранення і були госпіталізовані, а під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, наражаючи на небезпеку екстрені служби.
1: Україна відповіла далекобійними ударами по об'єктах, які працювали на військову логістику, постачання деталей і виробництво російських безпілотників. У Московському і Тамбовському регіонах уразили 2 великі комплекси, розташовані більш ніж за 500 і близько 700 кілометрів від фронту. Також уражений нафтовий об'єкт, а українські сили працювали по цілях у морських акваторіях, окупованому Криму та на інших напрямках, послаблюючи можливості агресора і його здатність забезпечувати подальші атаки.
0: Окремо підтверджене ураження величезного складського комплексу російського маркетплейсу площею 188 тисяч квадратних метрів. Після атаки там спалахнула масштабна пожежа, а густий чорний дим було видно за багато кілометрів. Об'єкт вважався важливим логістичним вузлом Московського регіону і забезпечував значні товарні потоки.
1: Тим часом українські дрони за добу уразили 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях. Серед цілей – 8 суховантажів, танкер, газовоз, буксир і 2 плавучі крани. Загалом від початку липневої операції заявлено про ураження 172 суден, залучених до російської морської логістики, перевезення вантажів і підтримки воєнної економіки.
0: У Києві суд виніс вирок 19-річному чоловікові, завербованому російськими спецслужбами для підготовки вибуху в столиці. За державну зраду та замах на теракт він отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство встановило, що завдання та інструкції надходили від російського куратора.
1: На Чернігівщині після влучань дронів загорілося пшеничне поле площею 2 гектари. Також виникли пожежі в житловому секторі кількох населених пунктів. Рятувальники оперативно приборкали вогонь, і за попередніми даними, люди не постраждали. Ще один приклад витримки тих, хто навіть під атаками у складних умовах захищає життя, домівки, інфраструктуру та український урожай.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на суботу, 18 липня. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до 25, вночі близько 15 градусів. У Вінниці сонячно і сухо, вдень до 30, вночі близько 13 градусів. У Миколаєві ясно без опадів, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. У Києві сонячно без опадів, вдень до 28, вночі близько 12 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МВ України від 2 квітня 2021 року.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper and Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper and Hunter. Кондиціонер

0: який обирають.
1: Соціальна реклама.
2: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
0: Хес Бургер! Реклама.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хеннесі». Компанія «Хеннесі» була заснована у 1795 році і одержала

0: Ім'я від прізвища засновника Річарда Хеннесі. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Цього часу у провінції Коньяк Річард Хеннесі відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія «Just Hennessy and Company», оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – «Just Hennessy». Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку «Hennessy» вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів, і ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для «Hennessy». Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка «Hennessy» побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Hennessy». Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о 11:30 в одному і тому ж приміщенні, в головному офісі будинку «Hennessy», збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений «Hennessy». До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів «Hennessy», який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки «Hennessy». Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка «Hennessy» коштує $194,927. Цей напій виготовлений з купажу дистилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ-нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Є лише один шлях, щоб уникнути критики. Нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким. Аристотель. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створені їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою. Disco X on the

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про книги.
2: Факт перший.
1: Найважчою у світі книгою вважається географічний атлас, що зберігається у Британському музеї в Лондоні. Атлас має у висоту більш 1 метра і важить 320 кілограмів.
2: Факт другий.
1: Найдорожчою книгою у світі на даний час вважають унікальний «Апокаліпсис», виданий французом Жозефом Форе. Ця книга оцінена у 100 мільйонів старих франків. Вона виставлена у Музеї сучасного мистецтва у Парижі.
2: Факт третій.
1: А чи відомо вам, що 12 самих маленьких книг світу вміщаються в одній столовій ложці? Серед них є мініатюрне видання Корану, словник англійської мови на 12 тисяч слів і Конституція Франції.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Заробіть собі репутацію, і вона буде працювати на вас. Джон Рокфеллер.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Кристіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із чотирма або вісьма виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.